0: Ja, det tahkujet me ängirussa asha ja jokamuhkis. Ko topla planat alkahi oza tahkujet me ja tiitur kuvtaja jokamuhka olkopäällä. Ja laatte bukta jästu erra rafis vuoda sirka tjertui. Ja tjerro varuha ahte ase me baskidivti johtingen jo väl äänet. Me outalat jo läpaski.
1: Fossa falfitnoda plana asai tiehtojeremi ja tiehtorkuttaja johkaamohkai. Keltaa tietiä, että rustikisle pirrasi koktachuodi megavatta kapasiteetta, kolla valmaa suksejuvun. Sirka cerru vaikvilta, että koululle jo sakka afkastallo juvun, kun toppele sihke luottaa tjahtjafaamu, routerahi ja mankafaamulinja. Keltaa oppalaskovaa plana jälki rehkenästä cerru, että käinu koglu chada shadda suli vihta chudi kuhtaluki vihta metara kouta. Tapa skrifti koglu väljän.
2: Det gör ju väldigt svårt att kunna bedriva renskötsel här.
1: Shadda hirma vattis pohtjostalla koglus. Sihke kodoheimi ja johtima taafus koglui kaskas. Keltaa mietiä, että johtin käinu pasko, mutta arvostalla, että lihka leveiolas ain pohtjostalla koglus.
3: Det är helt korrekt att passagen blir
1: smalare. Jag är nog pasko, mutta tahi vaihku koglu pachotollu.
3: Påverkar ju inte att man inte kan ha ren näring i området och det är väl det som väger över.
1: Kelta tatcha, att sillä kulahallaan cheiroin, jälle tjadaan erenomais pachotallu korahallama, mas kehtjämakkar vaihkuusai ankirussaan pukta.
3: Nej, men kommunen har ju haft en särskild rennäringsanalys då.
1: Oppalaspolitiikkalas arvostellaan tjaja att levejolas ja tjadahahti.
3: Och det har också varit en dialog med samebyarna kring, eller samebyn kring denna då. Och då har ju liksom den samlade bedömningen från politiken varit att det här är genomförbart och det här är rimligt.
1: Keltas ja tjeerusle sierra arvostallama tasa, mutta pohtaa vaihkui pachotoulu.
2: På framtida generationer också att vi måste ha marker för att...
1: Så gjorda sa pahtepas polvaj. Pachotoulu tarpasa etnami ja pohtjotala saami kulturgraudet.
2: Den samiska kulturen är uppbyggt utifrån renen.
0: Det kuulet, että Sirks Tjeru Puatotalli Jan-Erik Koljokka. Asi se kuulet, että maittain jokamokke kiirta huoltaa Lars Eriksson. Asi toimii maalin lappa. Täällä musiikkeja Sofia Menna ja UK Niko ja suomennamalla Koston Lea.

Sofia mener jeg ok, Nico sjunga det. Jag har lärt Don med dig på att sjunga den saddags. Det han lärde oss är kult att lära sig att vara så att det styr kod att sjunga i många gajsoli, tjojhetna och när du radios. Gå med hans av att det ser vart på det sami saddag. Så att mycket det saddet musik och savallra nummerlåken att det allt hon satt att det är med dit och på att sjunga saddags. Mot att du sann majta i lave ju la sjåta ravet, ta he gerat jöjda. Ja, just han är guldalärd jag alldeles smetsigt och måste ha mellan den sjunga guldalit. Det är så att den servas av dig och särskilt NRK Radio Appabokte. Då begav han att börja redisa med sadda jag kärlek och ertas sjunga savalda sen in på lobokte. Jag må låta en dag i lät vattis dag då nu gokade och slädat NRK Radio Appa. Da jeg den sa at meg deg satt et ylse med WhatsApp-nummer i. Jeg vet nummer le 00 kolomma vihta kafti njæljeløye ovtsemlåt 08888 njælje. Jeg tjælis vel gidon letki sierva satt og jeg kan bære jo. Så lilo i velje oftis det men jeg kan Många gajsoli valde ja våra bättre dina gaskalga saddäckte månöjde musika sa valda då är det då. Mjölde lärda ja muslada på bort och det tappade karasjotte studios. Nu att det ser var bättre för annars mot att all kalle urheim sjunger i tvättra barnet.

0: Inga juusu juo ikäi lemmon mikkuja tan outalle tonne kullekesse oskalo suonga paatse teravan. Tal, asjai. Ko ikte ekki di sér tjelkai at bari kibelo dat ja outastus bello dat laba ens en lo sieta dalan den oda motori otola eftusa oktoals. Da leie sikkarast sikkarit manga si vart gets oktsas parago. Ja dallela en loos okti bot tjueta aira sadan större dikki tjodi kohtelöje ofti aira sis kode menno rit motori otola. Ja laka kueska bot motori otola luontus ja stora mus reivtalus lämmai en lohko eft lämmai en lohko eft hotal. Att det är en väldigt hjälte i det att ditt sirdigt är ett statsiga bäckalars dessaj. Lodjadus är det en liberala ja alkidatun jolkadus att kallaka är här allmöjla halki och att lovi astvaike visstrite ja partajde johtid. Toima hehti juvon olmuide kallaka tasa-arvussa sveilla suota peslun runtui. Mutta aina kadra rankastus jos rihku laa. Sähtää kiittasi kart piiras kriminaliteets jos luovi haavuotsaata ja piilida luonttu. Oppositiosumnas läboatan kadra moita muusat, kun piiras peludaat moitit efthuusa ja varhit aten nuraka luontu i piiste ja kierta ai päiväi. Kuttas peludaa kohtsutaa efthuusan atmehtumin, oliks peludaat fast läbbe. Piethallan ko oftastus peludat medrid i kodit rada talami sinkun ja sietaladalan parikii peludaan. Norga samme dikkis leikes kliget evas tjohakin eft hovo motori at loa gertil. Ja norga samme riksärvilla samme dikki en loo peludat ja dalla melde sadda i se parlamentalas jodi härje Anne Henriette Nilot på eridit unje.
1: Hei, me lätti.
0: No, mulle ikte äkki se kuulla, että parikin pelataan ja oltaistus pelataan en loos muuttori ottaa okta vuodas.
1: No, en on särra peali skalle tämän lämmäsen, että täällä muus tjuokkaat, eli sihkärästi direkti muuttori ottaa meitä mätsästä mai. Ja tämän pitää kalli kullon mihkikin ikte ähkäs ja ilhevel oinon, että olisi läs lahka eftuhus siis nuo, että jättää kuin hyvällä oroa tällä vuhtivaltojuvun ja mutta tämä niin tietysti tietää tällä aina tämän ollislaus eftu siis, mutta takalle siellä kahtelit, että minä en ole saamen tikkiä päällissä haalitietalle tämän sihkärästi mestä, minä muhtorjohtajalle lahki ja tästä lähtee, että saamen tikkiä päällissä minä alle, että tjuokka.
0: No, minun oro tahtee eftuus.
1: No aina saada päällis, mikä olette aallon parkantaa nouhtaa saatte suohka niitä kalkaa veulas styyrit ämpö muuta johtolle, että Jouti on siinä suohka niissä ja tänninhän me tuodimme tämän projektamme, mihin minä olen altas teennus, karasokas ja kodgeinus, koska just kertoleikkeellä muodan saasi Joutit. No, just det principet eller såkan med det går både mot att dieta ja sagt att reglera den motorjohtolat. Det migall då är gjort mot det ska det färte lätt chelaga reglera man vådolja det han lär nog att det sig inte banta här båt så dåligt men färte åtsatt. Dispensationen watch it just i sin ramma i Cisco Bellia. Så la mig det alla så att det starta halt skäggis lärolla. Ja att det är kylka språk är det mille lahka sisko välja i. Nu att mun kallan spänta och ainiten lahka efter hos sis. Mutta mun tietysti balan att mästa städkitt är lätt vuotivaldjuvun vuikko saamen tikkislei. Kalle puhuu pelotaan ofta aivil muu. Att kalkkasi sisää, mutta ilen ofta aivil vuotta, että man viittistä kalkkai.
0: Ja saamen tikkai han har delamor sikrasti att det är bevirlas mietsaste mi ferte bat telksi melde oza laki. Ja den presskonferens han inna mu hon das mikke makare gjorde detta så just.
1: Nada mungal is mulen aipas rehalasta. Mun galvat en dachina takka lilen makkarge. Mun gal jahka mun lusin en på suoragan just lyhte namuhan saami riktigt ikte gå att det är dagen den mot alldeles kui vai vi just nu tjälga signala heil valde jubun vuhti ja tälle vajaldutan tämän oasikolle manan okti ja rahkan ova lahka eftus. Ja äärenomaisikko saamentikki bellis han lei garves eftus, että gosaa tjallisti tämän lahka sisä ja mogalksi tjalliuvu. Mä ajattelin just lämmäsen tuossa takkar nuun kohtsutuvun klippu liim, josta hallitusi kuldalihmin.
0: Ja annars är parlamentalas jo det här Anne Henriette Nilot att men och det med större dick i sig dagliga vattman och skäseman och gaftsappäive. Vad är samt dick i Dalbaraga och Otaldan?
1: Men där gäller hur det här lärs bäst ha en liten ålderslös laka efter hos det är väldigt hot i mille båta med det i mot och mullen går inte i lås att det där med väha oroj samt icke oppositionspartiet välist att Nordkalott folket med efter i texta med Lutsi Mältesbukten. Lutsi sa att Mältesbukten är fridjavotsin att tack och hi oro valde ju vår mälde. Ja, ta många tack och hela borre av oss.
0: Nu faller det lite mot här och gittigt då annars är parlamentalars jag hade ju Anna Henriette Nilok och serva på er i dessa med Saddi.
1: Gitt och
0: Tälle musiikki sielu tolla Mia Rasmus. Tätä

0: tal musik och det gula i det makar gjort att det är samtidigt i en lås lätt en åda motor jag flaka efter hos i jag bara gibel och då jag åtta stod spel och då en lås hett mig den och tådas. Jag där flaka gåska båt motor jag tola låntos då kvickte bel och då efter här bara en liberala lådjas och la mig att det är en ett valt. Det kieltä det mer det kom i tala lahas lä. Tala lahka lä ofsum dotte tjurlitjurt tohkuvun. Samme det kai lä te la musiikkarastit at arbi virula smätsasti me ferte uvat tjelksit melte oda lääki ja da lä kuulos kuttan tjelka muosas melte. Mutta taas inom huva pressekonferens mikkiä. Når kallet folket Toril bakken koven la låkene laka evt hos øye som valde den verre mosa der på hodet just det enet valgte ikke helt i det uifilde at det at addo plana ja hoksene la bokte.
1: Hvis den makten gis gjennom at man skal kunne lage dispensasjonsløyper via plan- og bygningsloven, så gir ikke det mer makt til kommunene, det gir mindre makt. For staten kan stoppe det på alle mulige måter underveis. Det mange flere som skal høres, og så videre, og så videre. Så jeg skal først se hva som ligger i det her, før jeg tør å si at det er noe bra med det her.
0: Jag säger helt hårdt jag än valt i den och då var det att det är satt plana. Jag högst en lab och det rakade ett skåten med i det då i att det än valt i helt i det gav staten satt att jag inte lakar biss hit i ögon och mors i vad alla färdigt gulla skott tog gott dike. Tarka koven, jag såg en färdigt tarkla på tlad och kautal och satt att tarkla och att börja var i. Da må jeg den rasjelle låkene at det eilvalg den bodde i sami arbeider og lar seg mjette stemme.
1: Jeg kan ikke se at man har hensyn tatt hverken folk i nord eller den samiske befolkningen og den utmarkskulturen som er så utbredd og som vi tappte fullstendig i 1977. Jeg kan ikke se at det er ivaretatt her. Og da er den loven den har null verdi for oss da.
0: Koven är tarta att det är mig sån eller låkan där sibad och den där hade och det är ett hos lyftevalden som är i arbetet och lär smittas det med vot i. Kod alla laka både i famo och ofta blir tredje till och till så det är sin massa vik på dig. Jag har just ådalas i smittas det med melde det den ådalas i arv och sam i det tarta koven. Ådal kom mot och rött laka både i famo och ofta blir tredje till och till så det är olom och nöj kvota i åttigt låntos. Puhka, että ei biilion luontoja ole, mutta johtee järkälaiset luontoja tarttaa kooven.
1: Poängen är ju att för 1977 hade vi ingen motorfärdselov och då kunde vi faktiskt dra på fjället på förnuftig vis. Alla härjade inte runt och då drog vi på förnuftig vis på fjället. Vi sankade, vi fiskade och vi gjorde det som vi alltid har gjort på fjället. Med motorfärdseloven som kom i 1977 så var allt det plötsligt förbjudet. Och det var det vi hoppade vi skulle få tillbaka, en förnuftig bruk av våra egna utmarksområden eller det som man också på samisk kallar för metsästämme.
0: Odala motor jotola olomat afkasta luontu ja jote luontu spilliskehta tan jote järkalart. Mutta kun laakka pohdi ohtsin blotsoita tietysti, että se voi huolella ei tahtsa kohden. Sami miettästä, että meillä täällä olisi riikki ja just tahi olta laas valdovuhteitella tätä skandaalaa oifilta kohden.
1: Samisk utmarksbruk och samisk utmarksnäring är ju otroligt viktig, speciellt i norr men egentligen över hela landet. Och det skulle självfølgelig ha varit hänsyn tagd i den här loven. Och det här var våres möjlighet att få det tillbaka. Och hvis ikke det är hänsyn tagd så är hela loven allerede en skandal.
0: Nedat oivilda nordkallot folket Toril Bakken Koven är så unihärlig Ida Emilie Linset. Jag satt där lågt där i senat NRK Sami Outasitos. Där Niljas Holme Berger jag ropade man på sju nio, det såg ni väl också Anne-Magga Vigelius säger sjungen om att lagga all och jag dammar nätela och det är säkert oss.

Musiikkaa odassa kardsien hon handlar jag ganska varko jag talar jag. Bota där di jag nalla och en

Vegard Schwanga Levit, det jag väl agar i sattis melde. La haktolmski detta hui olo geserasi ja muara i birra. Mutta inne ojon oktolan och att mutta lägga nog till välgärt lite just ta dig dambot. Det blir alltså bättre kollat Isak Mattias Lovi. Jag talar inga triumfera, inga Birra Maria Triumf, Kari Margrethe Triumf, jag Bernt Mikkel Haglund, Gatter, tror jag hittar ett dansjånga.

Mari Boine, sjunga via Anna Jokattis. Ja, der han leie Timo. Loibart eller ofti. Ja, der satte bista jeg gitar loirat seg. Ja, den tjovårs Timo, det bjesa gul. Her det sa jeg. Almo han politikar i Omastose Perostomi. Norge sammen tiki lavgåsterskade Almo Lata Almo han politikar i Omastose Perostomi ja era barkoi. Damanja skåter krossa en ny valda gas lomo. Bias gulat Danja, bias hembo skåter sa gula han jako. Men som han og gikkløy er gulmatte bjeivete leie stoppe valg. Gain retro krossa. Det är skåter krossa gillövo. Jag vann Leivard krossklubb lai gilla i dit och gillvo. Ja, det är också det tror jag har majta i musik sattis det och Linus Jonsson sallala i lärsången namn.

Ser vad min sädagi. Fina alki genastämmen, där jag Charlie smittjade NRK radioappa bokte. Och då bär sädaga NRK radioapps. Jag dävdel sen in, där jag ser vad genastämmen, jörk sädagis. Måste fall raka ditt NRK gavhärdji. Alla fall hädas mån. Då hela fattis.

0: Det som var jäkigt att bjävars springsundershå. Ja, det är släcka Olo All-Star Big Ben, Inga Marke Pius och jag Jukka SK-laget. Två jäkiga din sjåg. Tal är sig några samtidigt i lavåsterskärda allmålart allmåhån politikare och måste spärrstumiga i era varkoj. Keskta samtidigt i allmåhi listokostrad och många politikare park moder olkobel politika. Ja, makar fin och dag i det sysla och måste spärrstumit. Olle mille listoin lalas hit rabas vuoda nuo, että isata darbu ihpidit airasi habiliteeta kodakt mirraluusai. Tevas tuohakine jodi herti Sandra Maria West tilike manne dalla almuhan tän listu.
1: Tällä tevas tuohakin jodi han kodi mannen aikodas mirradan, että samedikki kallega almuhit samtidigt ärras i virkelas ekonomernas tjänsta ja tanmilat där tjövolan många valka ja där halmohan ta i det dig.
2: Mäkti sava bett ta taina.
1: Mi sava att enet ravas våda ja enet det dig sami almo i att makar veulas tjänsta att lät samtidigt ärrasin ja omgällas lära att det hållas principa demokrati ska alla måste välja där alla måste äta sig alla var lite kalke mig bästa det i att det makar vejlas chans att läsas.
2: Ja, när man lär sig man inte lär det hållas det i tackar chans att on mig.
1: No, det sätter lätt just samma digila män och dömen mot hon dit och ärsig. Det han sätter lätt på är det ditt samma allmöjs att och du märker ditt i ära saker män och ditt han ärsig att det sägs och du märker ditt i älga aktier fint och lain mig till det här kväska. Nu har det sätter lätt däckar bjälligt. Ja, mun jakkan on sikkarasta mai äänet raavasvuoda ja älki tahta mai tai min varkku kun miikalkat miennudit airasi pielalasvuoda outmerkka dihti kun mis läsämme tikki busehta äsin tievas tjähkimis.
2: Toppe oina iänä saht, että äilän naamuhan parko sai tai parko atti. Mitä se läsi on?
1: Tala aira si ehkas väljima to ehkä natte makker dieto siljat räkna stande och ekonomernas ja ekonomernas chana stat nu att tala sin to ehkä mai silja halmohan ja ta han är här erskoder laka ja att makker bargo sakki dos läda hela sikar att du just då bargo sakki läda mille relevanta just då näsis. Mutta olen vastaus hävää, että saamme digi takkelaan ja mun mielestä on puheenjohtaja läukki ohtoskuului. Ja tämä minä aikuu tietysti arvostalla, että sähti kumiin puheenjohtaja liittain ottaa
0: vielä. Tämä on Sandra Maria West. Tämä on asi saatut lukeen hänen kohdassaan nähtäisiin reporter. Tämä on Ida Johanne Grönmo. Jan-Ole Hermansen tror jag har tog sig i att

Jan Ole Hermansen sjunga tvåges i att jag måste ta namn hit att det dala sjunga mi torsiga och NRK Sami Radios. Nu att det tar min och gick på att sjunga i maret hatta överli. Det som har gått och enan ja, den manja det blir så att det är gulat det målade ett normskåter krossas.

0: Jag borde sansa, men jag borde spohtina narkos här i radio. Tom kuntalat en... Mästra nänna kosamme radio fast mot då både äckbevis här med. Jag har studios Karasjåslan Kolbjörn Norvang.
1: När på slås ser jag Balto.
0: Yes, jag måste lägga när den är satt och när gitta njälli rachaj. Dess vi farka att det gula hålla sig där mot OS vilja nattlandsbyr jag meja bli med.
2: Kunno räkpäivisä mi NRK Samradius.

0: Viljan Atlansmyr, ja, Maja, det blir med här för dig. Det andra laget är Iman Jajmin Oftabacil och det är Irjan Tosterätt Oddasat.
1: Värre går ni Kristin Harilala, ja, den mantar för att tråka i oxygen. Så ni gick även lika oxygen och kör just hur Facebook-sidus. Harilala, många måste inte raka någon går ni att åka. Så jag tror att jag går ni oxygen och har gått och kvittat vidas mot att alla som färre till Jorga lite. Men har ni med gåva, jag har ju nu tråkala med den värre tråalde. Huxi oda gappin jaudami, gappalmat juha ja jaari kehälle aikuba huks oda gappin jaudami. Tatt takkiva mangelgo nur oktamarked buuli zongomanus. Tan datsuba vielä chat yle. Gappli däällä stävenan baikki ollu norgalatsuda ja oda gappi sada suli samastuoris koda puares gappi. Dal otsuba takko ekte gappalmaa huksen lobi anara kieltis ja dielikke ofta odaset.

0: Ja, det är Lee September. Ja, Peter Kvint, mitt hjärta en rebell där li sjunga namn. När det nu att milja fast på att den då tasa att den då satt sädst i munnu i det tiedo NRK Radio appas. Ja, just den där det satt med ditt man bidrar mig härligaste, nej?
1: Ja. Det var bara isor och slåk. Istället åkte jag gärna till.
0: Ja, jag var med för att ni gärna lite tyska. Det här är det jag ska mer i. Det här är tänk mig en sätt att hålla radios. Det läber ni. Mot du kan sätta det så att här ni ser att jag har dig. Det bästa fast i ditt.
1: Ja, Carl Björnes. Sagt. Tack men vad lägger för det slåk den Kallis? Men som han teamet har ju kvart över slåkt. Då la man nu gjort lite hejer. What? Men det motto. Nå, Anja sad det är då i musik och så vad där.
0: Jo,
1: det var så gulle var ålder sjunga. Men jag kan men man måste ju då den Kallis. Ja, nu. Har man satt mig gåshit och Kallis.
0: Det är inte det. Ja, men det sätts för mun i det musikka saavalta mig. Tandat NRK radioäppa stoppet on oja fuere äkpäivissä mi jätetä tila sen in buolu där linjako kärlisti mun i det. Tiesta mä en tiedä ehkä ruodu mä saat tärtili, koska tjöjä, että mun in häli hattu mun ammakalekka radioskullut. Tjöjä on tietysti tarkilli, mutta tämän saattaa mä en tärtili tälle, mä en muistaltu naama, tälle hanonimalle hier namakäts guldaleggi. Det är därför den, då satt man tyska där direkt ja det satt guldali man i radioapp stans hade njolka. Toppen man gav nu sen in borlo ja det kärle numom eski man muisteri. Ja just där har du västen vähän artis vuokki muisteri lite guldal där täällä vähän på tjorkat.
2: Serva min sadagi. Fina alki hienostämmen, da je Charles mitjide NRK Radio appa bokte. Odo bere saadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da je serva hienostämmai jorku saadagis. Muihtu fall raaka dit NRK gävehädji.

0: repeated det Martin Garrix ja Ed Sheeran. Vissa sjåkna mig är en ilik och i värsk.
1: Den jag nog började, den tror jag är ådan, ådan sedan jag
0: har hört det. Okej, måste jag tänka att jag är ilik och den.
1: Yes, mot att gå efter ådan så att varje gång Kristin Harila lär ju av den Mount Everest. Tjockaj oxygen har jag. Så han igev han lig oxygen. Tjöjde så Facebook-sidus. Har det många mår sig rakan han går en gjort och jag sa han gärtslig mig går en gjort oxygen och har gått och gått och vidas. Mot att alla sån i, det alla sån färdigt i jorga lite. Huxi hodda gaf i njau dami. Gaf på alla mig, jo har jag jarig gala aigo ba hux hodda gaf i njau dami. Det är dock ju många gå nor oktamarket bor i Zangamanus. Den där jag bara vill jag att yla. Gav mig det allas David han bäck i alla norrgalatser. Ja, och då gav mig så att sol i samma stor risk och att bara skav mig. Det allas också bara att gav mig huxen av i annan agelt. Ja, att det är läckig gå efter jag har sett.

tierra jag med som bidja Rami Ansa Shaya dess huifarka det lär nog bekvässi med det telefonen gejis mot det andra utar min gold alla stitt Anjurid Henriksen där och han är his enligt.

0: har samtinget haft ett ungdomspolitiskt utvalg?
1: Det här utvalget blev då upprättat som ett permanent organ i 2003. Så den har ju existerat nu i över 20 år.
0: Ja, det är smukt rätt. Det är bäst vars lärdegård. Men jag lär mig gå efter det kolma rejs. Det är bara inte gått till att jag lär mig stäcker lärdegård. Gett det sagt, säger du, att det är lärdegård. Vem är det som kan vara med i utvalget?
1: Utvalget består då av 5 faste medlemmar och 5 vara medlemmar, och det är då ungdomar som är mellan 16 och 28 år. Vi är folk som kommer från flera platser i landet, och då är det uppnämning kvart andra år. Då är det så att enten privatpersoner eller organisationer eller partier kan då sända in förslag till vem som kan sitta i detta utvalget, och så är det då sametingsrådet som gör själva uppnämningen.
0: Det är smukt att det bästa gått jag i detta att se tjocka i toppen. Ja, det lät privat då, men det är lärskapet och organisationen om att efter hit nuora i kaskal kuhtam lyhe kuhli kaftsi jai ke saht tjohka tän laudikottis. Ja ne tällä många chasi saamentikirädi kette pitch hokti tän räädi. Tei tän laudikotti. Mä ei päätä täh laudikotti kalkata. Vad är det där skall göra sån när det är igång?
1: Ja, nu är det ju så att vi blev ju uppnämnt i januar och ska ju fungera i 2 år, så vi är ändå ganska ny. Arbetet vårt ska ju ta utgångspunkt i det som är mandatet vårt som vi har fått från Sametinget, som det handlar om lite det som vi snackade om helt i starten. Och vi hade ju möte igår, och då har vi ju snackat lite mer om vad nöjaktigt är det egentligen vi har lyst till att göra. Så vi hoppas att vi i löpet av denna perioden kan få ökt kontakten med andra samisk ungdom, så att vi på en god måte kan vara det här bindeleddet då. Och eller så önskar vi ju att börja delta lite aktivt när Sametinget har plenumsmöte och kommitté, så att vi också kan fungera då som den ungdomsstämmen upp mot Sametinget.
0: Se detta lärde gott i mitt älskåka, det några kätt älskåka ett uppe, det här är Odoja i manus. Ja, det är lär man snubbe tjocken sig. Det är alla ådas sikt i det där parko, mot det där man där väs härle, så det är tjocken ikte. Ja, då på härle världen blir att se härle ditt en på kuulahallama kaskal nuora ikaskas säämis. Näette sisäht, että älki parku sikki te välti tai äsimäi nuora häälidit tohku säämintikke. Ja ne häälidit, jos mä empu tän tai säämintikke tjahkinin lähmeltä, näette sätt det ämpo bara att den gulor ja ämpo då inte då det är samma dike politiker i mig vära på er Therese Olsen lau era mig ägni bättre det här lagen den ägudas är det som bortsett från det och bli känt med andra samiska ungdom och självklart också Sametinget i plenum. Har det sett någon sån saker som det ser på som väldigt viktig att jobba med i den här perioden?
1: Nu så har vi ju lyst till att ja, vi snakker litt om å bli litt mer kjent med de her politikerne og Sametinget, så det er jo det vi har hatt som hovedfokus akkurat nå, og vi jobber

0: vi også med å ha et, det som da blir tidens første superseminar, hvor vi har seminar for sametingspolitikerne. Ellers så ønsker vi jo nå å også komme i bedre kontakt med de andre ungdomsutvalgene som på de andre sametingene, sånn at vi kan jobbe litt mer også på tvers av grensen for å snakke om ungdomssaker. Så det er noen av de prioriteringene som vi snakket litt om i går da, på møtet.
1: Nej, mycket rätt. Det är prioriterat där. Det är det du ska, när man äsker min namn här, att bara kvar här på den samtidigt att det död sin mot dem. Det är kanske lite bit kontakt där. Det ser död mig det era några i lärdgott i makul. Det era samtidigt i det. Jag bara kvar här på när raja i Bartjell. Ja, det ska man ju tala för här seminarer i de samtidiga politiker i den att se satt det mycket. Det är ju att det mackaras i sig i det här ladja. Therese Olsen leder i Sametingets ungdomspolitiska utvalg. Olo Geito, tusen tack för att du kunde vara med idag.
0: Ja, tusen takk for at dere hadde meg med.
1: Ja, så får du lykke til videre med arbeid i utvalget.
0: Og logito.

0: Jo, tiedelig, tjuefire, det er veldig nælde skort at den lavløy. Ja, og til å sjunga, det han gode i det makker, gjorde det samme dikki en lås, lett den åda motor, gjort og la efter hos i. Ja, bare gi bello da, gjort og spello da, en lå, as her, meg dan, og det var det. Laka, gweska bo motor, motor, gjort og laki, luentus, takko ekte bello da, efter heppa, enet liberala, lajjas att lami att det är en fälti gilte det med det ikko mai täällä lahka mi tohko vi otsum tjejuli tjejas tahka. Saamme tinkai lä tehalamus sihkarasti hatte arbivirulas mehtästä me ferette pahte tjelkasi melte odda lääki ja taht lä kuulaskuntan tjelkamuusas melte. Mutta taas i naamuhuvun pressakonferanses mihke. Nordkalot folke belluda Toril Bakken Koven la lohkan laka efter husa ja la fuolas tas att man bokte kieltäide attu valti mi queska sierra lo sierra loppe madite.
1: Hvis den makten gis gjennom at man skal kunne lage dispensasjonsløyper via plan- og bygningsloven, så gir ikke det mer makt til kommunene, det gir mindre makt. For staten kan stoppe det på alle mulige måter underveis. Det mange flere som skal høres, og så videre, og så videre. Så jeg skal først se hva som ligger i det her, før jeg tør å si at det er noe bra med det her.
2: Jag säger helt hårdt igen, alltid den och det var så att det satt plana. Jag huggst en lagbokter och ditt skåter med det då i att det en alltid helt i det går att starta så att jag inte lagar i biss hit i ögon och mors i vad alla färdiggåla skott tog gott dike. Tarka koven, jag såg en färdig tarkila på tladot kodal och satt att tarkila och att börja vara i. Da må jeg denne rartelle låkene at det eilvalden bodde i sami arbeider og løsje mjettestemi.
1: Jeg kan ikke se at man har hensyn tatt hverken folk i nord eller den samiske befolkningen og den utmarkskulturen som er så utbredet som vi tappte fullstendig i 1977. Jeg kan ikke se at det er ivaretatt her. Og da er den loven den har null verdi for oss da.
2: Koven är detta att det är mig sån eller låkan där sibad och den där hade och det är ett hos lyftevalden som är i arbetet och lär smittas det med vot i. God alla laka både för att må och sen blir det tredje till och till så det är sig massa vik på dig. Jag är hos åda las i att smittas det med melde det den åda las i att arv och sam i det detta koven. Åda alka och motorgjort laka både för att må och sen blir det tredje till och till och lär mig nog i kvota och ditt lontos. Puhka, että ei biilion luontoja ole, mutta johte järkälaiset luontoja tarvitsee kovin.
1: Poenget er jo at før 1977 hadde vi ingen motorferdsellov, og da kunne vi faktisk dra på fjellet på fornuftig vis. Alle herja ikke rundt, og da dro vi på fornuftig vis på fjellet. Vi sanka, vi fiska, og vi gjorde det som vi alltid har gjort på fjellet. Med motorferdselloven som kom i 1977, så var alt det plutselig forbudt. Og det var det vi håpet vi skulle få tilbake, en fornuftig bruk av våre egne utmarksområder, eller det som man også på samisk kaller for metsastemme.
2: Og da la motor jåtela og la mot avkastelle lontu ja jåte lontu spiliskehta den jåte jergalert. Mutta kun laakka pohdi ohtsin blotsoita tietysti tietysti maassa siipua voi kuolla tästä kooven. Saamme miettästä, meillä täällä olisi riikki.

0: Johan Anteberg, det är nöjdligt åra lejden sjunga namn. Jag är Jan. Det är möjligt att det är som man bidrar dialekt.
1: Ja, det är just en hujtjapp i njärustet. Det är ofta min favoritlådun. Man måste även guldra i manna vad det är. Jag måste alla smätta. Men det är nöjdligt åra. Men det är lärandet att det är just en hujtjapp i njärustet. Det är nöjdligt.
0: Ja, det är alla rammalåt. Det är rammalåt.
1: Joo,
0: mutta tälle lähen nuo, että teimaa on laakunin skuudikalle neljä tässä. Ja neljäkin mä ei kerkeä, sen tässä saattaa nohkeen mä ei kerkeä parkkuus. Nää tälle ja munnus, kun lohka kehtu munnut.
1: Joo, ja suomatella mä annan johtelemaan.
0: Joo, mä annan johtelemaan, kun nää suomaa. Mun on meillä Kolbjörn Norvang.
1: Mun on meidän Valtu.
0: Ja täällä Vegard Jeulas.

0: le an Apertil se sjadda og samegel nama iksnashi sokani. Mål så revs det sjahimni sjadkosha sarriat heta skolas lejordsjalan biras reuda dosa i birra. Det mot inne bailtjallat och när åda sin på er räkt. Så ska du ska nätsäga att det åkta njäljat assis iksnashis läsami dårs. Mot att ordju det samigel nama så ska ni hela mokkai. Kolla man blå jag är lätt viggan ordju ditt samigel nama ja mannan vahkus li assi vimat gildestivrus.
1: Samisk kultur och historia är lång och omfattande i Västerån och i Öksnäs.
2: Socialisterna skor upp en lån i Ådjön samigel namma Aschigeltastivri. Där ska jag märka att det går att gå samigel namma lätt iksnashi sohkan. Mot då är det lågt att märka saddet Aschig kartadoimaki.
3: Jag ser på det som en annan väg mot ett mål då.
2: Mila slätus ju era vuhki. Ko challin vuhki dohki huvu ja lämma skolaskuttamis. Tessi sahtet arvostalla politiikkala.
3: Och då kan vi ta saken upp till politisk värdering.
2: Iksnashi samisarviodi hädji lei behtahalla.
4: Egentligen i trenering, vidare trenering som vi har upplevt i 13 år. På
2: att få veta. Tänna kvots hemmin samigel namma äschi ain. Nu kolman blå jag är lätt akan. Täl gehtjelin nam åkst.
4: Jag är känt med ifrån tidigare att saken har stoppat efter positiva vetak.
3: Jag tänker inte att det är en trenering. Jag hör att det blir sagt och jag har det som jag sa.
2: I älla kvots hemmin gal äschi. Jag sån addat det dessa iskode klan och ej.
3: Tättare uppe i sina partier än den andra partier har haft.
2: Samiservi aikual ies alkait namma äschi. Juste manasi jodanamput.
4: Nu det att ha en namnesak själv så vi lyfter fram till kartverket om skrivmåte så att det inte stoppar upp på kommunalt nivå och så blir vi och be om att vi lyfter fram en gång vi har fått det fastsatt, lyfter det fram på nytt igen.
0: Många bargäck på de åden att det bara gibbel och det är avdödospel och det är såpan och det är motorjotala la. Laka att det är enkel och målade jag såkan i det är en fria våda jag bäckalars i styrer ju medan det är Morten Stordalen av det hos Bellobas. Norka låt folk är lagt och Toril backen i koven laka laka baltia jag i låg i lavald i vot i där vi går blå och målade jag sami alma. Så laka danin i lärlas arvosik i det. Tjavtjavalka joutalle pidjuit piutoja kuolastaan veikvuota ja maita ei käipätus patsutolui politiikkalas äsilistui. Tahi merkse maite rektestähti tatsä kirjas äsi advokaata. Se on oivilta datkea testahta fokus oda juridiikkalas prosessaide soit lät paikkuhuvun.
5: Peter Danowski outasti kirjas tjeru ashis mi meriduvui alimus riftis kuktutua kuktlogis. Vihta eja tjeru lätjovulan kirjas. Ja sin jurista tja stahta radhusadvokata bokte la rahka nahti me rekteprocessit.
6: De rättsliga förutsättningarna är, tycker jag, de samma.
5: Så nej vill det att det samma riftalars eftut gå kirjas ashis. Det är ju så att det samma bodus. Kirjastumu mannil asahuvui laidumlaudukoddi mitalli hehtihuvun. I oktake lahkale asahuvun tumu vodul.
6: Och då blir det nödvändigt att...
5: Talle färitit etjärjäru manna tuomustullui och adjuntit det samme voiga vuoda eko kirjas.
6: Man har samma förhållanden att gå till domstol för att få sin rätt.
5: Rädehusadvokata ochtja odda gängut odda rekteprocessaide. Si sahti pyydi, että äsi arvostalla juvun jollaka alimus riftis, jos falle presidensa perustummi. Alimus tutmustullu sahta välja kiedahalla äsi jollaka, otokoda kiedahalla juvun diggriftis.
6: I underrätten, i tingsrätten.
5: Rädehus pelotaka lät valgajakis jälkän, että kirjastutmu hehti industriaudaneemi ja tämän vuodun aiko famhuhti tuomu.
6: Det är partiföreträdare som oftast ropar högst.
5: Sige henne musa hop med lagas, tjovotan unimusat, jag datsjatte då måle påstått.
6: Till och med uttryckt att den är fel.
5: Man bodde i vaikko av politikk eller stille i läki.
6: Jag tror att det har haft betydelse för justitiekanslern att när han ändrade...
5: Så nu har jag vilt att radhusadvokat eller vaikkohuvon i råd av den starta linje.
6: Under inflytande av de intressen som inte vill acceptera Girjasdomen.
0: Sami paluksi servis lähtuuta vatsa, että täällä maita ei paitsi tuolla elähuusi pahtaan ehtalaisen raava, että ei se välttide. Taas mä parkoft Sami paluksi ja paitsi tuolla juun. Piirasministeriä lä oft servin tjohken ja almuan raavai manja kähtsälit puhedi Sami paitsi tuolla saajata. Outalle täkkän raava, että lähtuahtaan saametikilaa oktavuotassa.
3: Ja jos mi ietsä palkasin puotsutollin käypiivitte, että mi ferte tjuopu tai ehtalassa ravait, te kalmun jahkanatte taas pohtale, että stuora merkkasut mi aipasteko tänä sametikkelaa ofsan paragrafa julkaisuusan tai tänä ravain.
0: Mitä pahuva rievseitä pohtaiksi napa märje saattui? Tän suokkardalle hiehtäis kuulossa saamme ahpit ofts tutkijun ja ääripetiehtiin.
3: Tahle numo alama finja taitajajahtusa rahpanko jähtämään näin plakahtajan mustahte. Sille johtas ääripetiehtiin ja tutkiin smehtan pälkälas luntui koskevas vättä ja jurtaille johon mustahtaan tahvaliitta. Ofti jahkäsas Matias Näkkäläjärvillä iske karton. Teosketasta siinä johkulis mehtä riefsa hipahtäikki ja tahkan plakahta.
7: No riefsat le maailmi fiitnamus lotti mi mielas riefsat sahta ja jauhkat ollasit ja sattat ollat aittavuolodin.
3: Ofta johkuu mielas letje muortti ja muu taittakiava pahtevuotas. Jos kiesi kuhkot, tässä sähtälä puoreen sille muortti, tämä ei saattaa, mutta saamii luonttuu muortti, tälkää reutan sähtää äihtiit.
8: No mun spodi just tätä hakte makkauta lää, nuuko vaikka logiakin kähtsen, jos tätä alkaa reutat hehte vaikka teit muortti saattaa. Te lähkö te siljuin sahtiin teko muortit.
3: Koordinaattor Rauni Äärällä Vihriällä Lappi universiteetta Pajaskessin tietää ei tietä kottistatjaa ahte. Mä nähti itse hui ollu sinkuoblu fättäin.
9: Alulla saakka, että hui kuovululla äsion. Mi merkkosa taan ahte ferte mai touta ja tiihte ju ehkä kuovlu iesvuodait. Ja naamalasi vaikka mi koska talkata reutami, jopa lohkaitaan piirasi ja piirasi sitten kar äike kuovutilis faattaite äsite. Mä lähe joutus, tätä mai attaa hui oulu tutkita vuotjuhtaitta.
0: Te kallegiet stahtavelle ihtää tälläkki tietahusa. Tavvi säämis, tavvi häima ja parhis paikkiin tjauka pekka. Arvi ja slahti. Matta säämis, uorja matta häima, mangil kaska päivies kara pekka. Muutui pelohaki palvei ja arvi. Teekalle kihtän nää olasi ovdusko kehtsä tai ja aina laffa sihtin.

0: Vilja Nattlandsmyr, ja men ja det blir med här för dig. Det andra laget är i manjad men ofta bachil oktaja är jantostret oddasat.
1: Varje går ni Kristin Harilala ja den mantevres tjocka i oxygen ha. Så ni gick även lika oxygen och tjöjde så Facebook-sidus. Harilala många måste jag raka någon går ni åt åku. Så jag tror att jag går ni oxygen ha kvickt och kvickt vidas mot att alla som färre till göra lite. Men har ni med gåva, jag har ju tjocka alla med den värre tjocka Huxi oda gappi njautami, gappi almat juhaja jaari kehale aigupa huks oda gappi njautami. Tat takkiva mangelgo nur oktamarked buuli djongomanus. Tan datjupa vielä chat ylei. Gappi täällä stevenan baikki ollu norgalatsuda ja oda gappi shoda suli samastuoris kuda puares gappi. Tal otsupa takkuekte gappi almaa huksen lobi anara kieltis ja dielikke ofta odaset.

0: Ja, det är Lee September. Ja, Peter Kvint, mitt hjärta en rebell där li sjunga namn. När det nu att vill jag fast på att den då tasa att den då satt sädst i munnu i det tiedu NRK Radio appas. Ja, just den där det satt med ditt man bidrar mig härligaste, nej?
1: Ja. Det var bara isor och slåk. Istället åkte jag gärna till.
0: Ja, jag var med för att ni gärna lite tyska. Det här är det jag ska mer i. Det här är det jag ska mer i. En sätt att hålla radios.
1: Ja, ja, ja.
0: Det läber ni. Mot då, modiga sätt att sätta här igen i sig rakadjar dig. Det bästa fast i ditt.
1: Ja, Kolbjörnes. Sagt. Tack men vad lägger för det slåk den Kallis? Men som han teamar ju kvart över slåk det. Då la man nu gjort lite hajgar. What? Men gäva. Mot motto. Nå, Anja sad det är då musik och så vad där.
0: Jo,
1: det var så gulle var ålder sjunga. Men jag kan men man måste ju då den Kallis eller nå. Ja, man satt mot gårdet och Kallis.
0: Det är inte det. Ja, men det sätts för mun i det musikka saavalta mig. Tandat NRK radioäppa stoppet on oja fuere äkpäivi sämi. Ja det tilas hän in vuoluuta liljakko kärlisti mun i det. Tiesta mä en tiedä ruodu mä saat tärtili, koska tjöjö, että mun in häli hattu mun ammakalekka radioskullut. Tjöjö tietysti tarkilli. Mutta tämän saattaa mä tärtili tälle, mä en muista tuun ammakalekka, tälle hannu niimaa, tälle namakäts, guldaleggi. Det är därför den, då satt man tyska där direkt ja det satt kuldali man i radioapps den satt njolka. Toppen man gav nu sen in borlo ja det kärle nu om äsken man muister. Ja just där, där har det västen vähän ärtis vuoki muister lite kuldal där täällä vähän på tjorkat.
2: Serva min sattagi. Fina alki hienostämmen, da je Charles mitjide NRK Radio appa bokte. Odo bere saadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da je selva hienostämmai, jorku saadagis. Muihtu fall raaka dit NRK gävehädji.

0: Teillä kun isku ähtän käsi mannu jooda, alle jooda ni tässä. Meidä tälle pahtan nukuhkais kohti, että kun mä luet päivän mese mannus ja tälle jokkal kuhkavel mese mannus outar, kun tämän nukuhtuun kissi jälkeen.
1: No, tällä äikin verran äikin verran ei käsi saa pidä, mä ei halla tipalat.
0: Joo, vähän arrakaan luomani pidä halla ja luosai pidä, mutta käsi saa. Tonne huisi ehkä pitkän jo planeja tällä maailman planeen kesittää.
1: Tehkö mai Kolbjörn, tämä on en lähe mun aibs. Ainoa, mun ei kuin parakt onneski jäsi. Mun sehän on bär olla. Mun on kalle ofta festivaali, Slottsfjäll festivaali i Tönsberg.
0: Aho.
1: Mutta alla mai, tala mai sova. En tää lähe, mitä alla, tala vissa gäsmaan och ofta låtbävet, det är ofta dårasta, ofta bärja. Man är en ad med att arrangöra hela smättan. Man är en ofta lover då.
0: Kasseman, svein.
1: Svein, kasseman. Nej, sveinemann väl. Nej, inte man lakar sveinemann.
0: Är det nog kasseman?
1: Nej, men oj, vid en sveinemann i alla fall. Ofta är låt, det är ofta dårasta är bärja.
0: Nej, det är smättan, det är en att de har fått möjligt. Sveinemann och vårdsbävis. Alla sveinemann nu. Det här är dem vi går till mesta fällesfärg.
1: Ja,
0: mutta tällä varmasti mehtään, että jätä sinne tälle Freija, äädä kotiuskia takke studeerit, takke... Käsipaarikin ja niin. Kettäl täällä tsläävittä i festivaaleita mannat. Ja just Lotsfjell festival, mitä te tekkär, mitä te tekkär hui pop-festivaaleita.
1: No, EDM. Ja jag skulle det där GDM i EDM. Det är det där jag electronic dance music. Elektronernas dansmusik.
0: Nej, det är samma gillig enklaskillig. Det är samma bostavet.
1: Nej, ja. Det är det där bestått. Motto, det vill jag veta så att... Motto, det är bara kanakoll så det ska jag se. Ja... Måste jag bara gå just det där, baby. Nu har jag inte skadda en hovdörr.
0: Ja, måste... Nej... Det är Tönsbergs. Måste det här matkilometer olika på Oslo.
1: Mån lyft jag har sagt. Ja, den är aga måla reporter.
0: Ja. Men det är det taget. Tönsberg. Mån är närmast typ Ostoana Kovlos. Outana Njokti. Ja mån är taget med typ johtan. Ni är talkal kuhki Ostos johti taget. Tuokko Tönsberg.
1: Jag läker. Ja, men han dammsar mig vähän saa i era bäcken och kärra sig och så går jag till gränsen igen.
0: Ja.
1: Nej, men det är alla egna planer.
0: Den gamla måttan säger att jag... Lå måttan säger att det är på Tönsberg ska man ha planen väldigt festival i Slottsfjällfestivalen igen i rian sagt åt. Sån sagt att jobbet uppe festivalet.
1: Det är inte hos
0: jag. Jag rakar i hash i den bilden.
1: Jag måste dela åkta tänka. Men du måste ha nobb i mig. Men då har jag hållit all borgermans.
0: Nej.
1: Jag kommer att gå inte så att man ger väl det där utan avtalet på Tjärn Gasksson. Men då är jag med nöjd vid den. Mot då. Måste ha nobb i det här tänka med många kvassbargarna. Och då man kan tjua jag emot den här jag gör. Frankrikes, Toulouses, ofta Slots. Så där så där spänta där kallar
0: slå DJ.
1: Ja, nåt det är alla korrekta planer i den bast och tänkte.
0: Det kan nog bo i planen tekal. Det är bara kollis GC. Det där då. Muskalen är låt mot mun parka mudo i där
1: onnes jag.
0: Ja. Mutta det skall. Ja. Mun festival det på Kaunikalera festival. Mun läcken det ska mostly vara mun lik mun fettin bitch det kan kvekte. Kvekte så ma kapsi pelle in. Anjette mun med din tema. Att okej. Pahtiai, mun valtan pottu tän Tons of Rock. Mun on jäkkiai Tons of Rock festivaali. Mutta se pehti, okei, pahtava, kun mun pahtiai, mun valtan vähän pottu, mun ei maana tukko Tons of Rocki.
1: Okei.
0: Okay. Mun valtin tien määrä tuossa alle arrat. Ja tämän, ofta ei meiltä. Pottu tätä juokkeja. Mun päälle, mannen määrätin tämän ja ei välttin tämän. Näitä mun nauden tuolla heittää. Mä määrätin tuossa, mä taakin teimä. Että mun ei välttin tuokko. Muuttu.
1: Tämä on puheen line-up, vai?

0: tällä började, mun mielestä började line up. Jag åkte väl The Offspring kallade jag tjoje hit uppe.
1: Ja, mun vaikka laulat. Mun kuulennen, joo. Mun kuulennen se pidä.
0: Nää, ja The Offspring, mun innette, täällä åkte juof kuin me mun in hainan oltalle. Live. Nää, näette mun smittin, okei, vaikka läskö Iron Maiden tjoje hämin.
1: Oi.
0: No, de lada, mun nano aina meidna mänki. Mm. Että okei, okay, tanka lytjun
1: nauli. Nauli semmoinen puhdus, naa.
0: Naa, mutta teli de Offspringa, mitä ahka, että mun on vähän tjohkan tässä. Ah, mun. Panni sattä, tämän jäi vel välikin, että pahti jäi välti. Mutta jos mun välttä pahti aidan pottu.
1: No.
0: Det är bort era jobb.
1: Jo, ja, sagt. Mot det här, mot sås åkte vägen. Ibland har jag gått med Kolumbia.
0: Jo, mun namn är min Kolumbia.
1: Wow.
0: Ja, det här just det är en äge.
1: Väl, gå så Kolumbia, det var giddat.
0: Mun giddat Medellini.
1: All right.
0: Det där kaup. Ja, den svajt var då att den nama Pablo Escobar.
1: Ja.
0: Där är det
1: samma. Där är
0: det kaupt. Okej. Där är det nu värre än den där näkko Pablo Escobar.
1: Det är till oss, ja.
0: Nej, det är Pablo Escobar. Det är också till oss.
1: Ibland har alla kanske till oss, skack till oss. Ja, det är jävligt ofta till oss.
0: Ja.
1: Nu har det visst.
0: Ja. Men jag måste berätta inte att jag inbjudsar kulta lite The Offspring live. Det måste jag inte säga att jag gör det mot The Offspring sjunga. Tätä saatellaan alle tottus tässä suokka mai. Että muun mielestä, että Pärmus of Prince suokka, mutta tämä on niin kauna mun tästä.
1: Okei.
0: Nu älekit.
2: Hohen tag, lieben, glauben.

0: Repeat It, det Martin Garrix, ja, Ed Sheeran. Vissa sjunger man är en iglig skivärsk.
1: Den är nog bättre, den tror jag är åldern åldern sedan jag har hört i
0: låg. Okej, men så att han kan locka er en lik och den.
1: Yes, men då går efter i åldern så att. Varje gång en ny Kristin Harila lär ju av den Mount Everest. Tjocka i oxygen har jag. Så en igev han lig oxygen. Tjöjde så Facebook-sidus. Har jag lämnat mig sig rakarna gåren gjort och jag såg en gärtslig mig gåren i oxygen har gått och gått och vidas. Men det är alldeles sån i, det är alldeles sån färdigt i Jorga lite. Huxi har jag gav i njau dami. Gav på alla mig, ju har jag jari gäla aigubba hux och då gav i njau dami. Det är dock ju många gå norr och där market bor i Djungamanus. Den där jag bara väljer att yla i. Gav på det där är väl en bäck i alla norga lätt. Ja, och då gav på det sol i samma stor risk och det bara gav på. Det här låter bara att gav på alla mig huxen av i andra gilt. Ja, det är lika gav på det.

0: Han Helge og han Håkon, de ingen andre der lide en sjunga namn. Ja, og ne, messe man noe slik. Tjech bjeg visket da, bjerja da, gei gwekli ofta bjeg vei leidi sami alla skola. Ja, det nu, jeg var gjatt musea seita historie symposium toppe tjuale mi javris det Svanviks nørrette Finn Markus. Mangel tjech blotte tjuadi videre ofta rett Rache gissima kaskal Danmark ju Norge ja Ruotsa te pääsi okta kuulu raja ei haa. Maimos raja his kuulu pääsi nartala chei kuulu mie lei an okta sash verro kuulu. Nartala chei era sa brach ten kuulu slekke talla an nu kochodon von felles lapper. Ja messa manu njaino ploppie vi gasto mucho de quelli kudas vuollai charlo i racha suopamus Saint Peter Petersburg kaupuis. Ja racha kessin gasto mucho de quelli kudas shatte nu mangimus koloniala racha mi kessu isami kuoblui chala. Historia symposiumi läppouten är det här Jonas historietutki ja muutuike perusteji digitala rikkaräjä tiestallat rikkaräjä kessi mi tä huvi kuehti chali ai tasse ja saatte de ne pouten tässä Sami Allaskubla historia symposium med koordinator Katri Sompi. På det bär vi Katri.
1: Men att jag gottunjer att chepi möter i den allgo del den symposium som man sen då försöker möta igen. Eller hoj på er.
0: Amelie räkta mig där med min locki.
1: Ja, då är jag
0: räkta. Just med är det historia symposium med det kan färd mån inte. Ja, så är det mig mot en kulturläge i Kjellikstitt mötas lä.
1: Nå, det lær symposium, det lær riskemeld era sannid og rikker tjokkene hjemme, at mi og tjokkene hitt i vår stål. Det lær era sannid seminari. Du sitter seminari kanskje i en symposium, det lær det lær gale gale ådan bukt i hårem, og det ser jeg noe i vår stål, at det gale gale gale gale ådan bukt i.
0: Det lær vahpan ollut mui seminar.
1: No da lad, no da hoessi la missä kolme päivä seminaari läppä ja that what's hoessi läppä Svanviks mieli ja että Samigel naama mun vaelduhta miettikä.
0: Tjale mi auri.
1: Tjale mi jäävi stalla, tos stalla that symposium hämis ja that ja that millä jo äläkään ja that what's oudan buktima hyllä jolla että leamussaan nohtaa täällä
0: Alma-symposium.
2: Mun mielestä mä joudun vähän seksi sätny kuin seminaara. Mun mennä mun kolmen kun on lohka eski. Tää lohka tämä, että tää on hiljaa bak. Tää on hiljaa astan symfonia. Mutta kun mun kuulin astan tämän sääni, mun sattu mennä, okei, missä on tää lähellä? Tää on tää lähellä. Tää on tää lähellä. Tää
1: on
2: tää lähellä. Joo, joo, joo.
0: Mutta tässä on den symposium det han chalmustahti räcka gissima mig där på vid alla kvetsche det jag är men då man just den manna det här just den chada den chalmustahti
1: no det som min samis mig var allt Markkade nu allt det jag med historia tappa och säga att jag kommer idag med den trantes. Jag talar mig för men man stannar nog vecka våras. Vecka våras mot skit jag gärt som jag gärt det många skolor. Jag detta där har man miljö tant del i stapp norrt på Finnmark och så att det är inte modigt att man sån ibsera av och det. Men måste det handla rush ja Norge, den er Suomis. Min han er bare åldersfas, han er ikke gos der gode halde der rikka. Nå er det just ikke lemmer sånn, nå må bli, nå visste jeg det så, det han ikke lemmer sånn åldersrika minister, ja, ja, kanskje vi makker rørse president, da er jeg Norge statsminister, men båt det ikke markere at det er, at det er gøyte, tror jeg til jeg er det sted, skulle si sove det ikke. Ja, jeg samler ikke litt opp og arbeidsvalg om en jævendelig nordstilløk. Nå er det samme i alle skoler, så vi mer er med de med at ok, vi får markere det enn at det er lager ikke kjøttet jeg er morske og hitt annet. Det er ikke mye både i det, eller det er mange morske rett som i lager går ikke Norge. Ja, sikkert etter sommer som er miljø. Jeg er ikke det, da er det ikke alle som så er det ikke. Ja, jo. Och så kort Norge så att man ju måste rätta mig ja båten ja då det heller så här vi hade ju som ett märka baby och märka jag markerar för han och skulle det lite mig bara kutan den och jag ju han ser ju lämna något att det är så väl det är mål nu enkelt att den markerar det och den som han var bitter ja miljö väl båten
0: Nämä kär sen tähän kesä raja dalle ja makkar vaikka huusa leikki tän raja kessimis.
1: No tällä manka vaikka huusa mutta okto vaikka huus mille man pero mille to mai tai kullan tästä tällä että tähän että ammano då så att man lät sig där att get moder färdigt sig av oss. Ammano då ska hemma någon amerika det är det så att då har jag dosten färdigt det ska bara vet jag då har ni gått upp innan väl rädja bisson då måste jag hålla mig ammano så att man lät sig hålla det på det tangel gav hit till den gåvlo nu vill jag ha och gav han mot att läska den många gå lite att de såpan de där jag då ser av för då läska alltid att kolonisera den gåvlo så att det är hur det är konkreta ordmärkena så att och oft i också i månader det är där jag his gåvlo där är jag då han är någon den gässit den där jag går där någon såpa att igen samman att det är lätt
0: Det kan hålla steppa. Nej, just det. Där stannäcka är stannäcka att det är mig och inte fälleslappar.
1: Fälleslappar, det är mig gavn och inte. Det är en del
0: ålesbuddstarna, då stannar jag lika fälleslappar. Nej, men det här märker jag att det är en mindre på er mot samma att det är nu det är bitch den där jag koloniserat den gavlo och idag har det Ästen mankariikka kalike pahti ja ästen määrdytittäs.
1: No, tällä teuske hui vätlistä on kalle kuekte kuskal kalle väljä kalle, mutta tämä ei mii mai kuulla, että on, missä mai Suomen välti tuskikki, että muistelit tämän petsamun väli, ammun on Suomen välillä, että vartsa väli, että mua vatt så man ska ju angått upp dessa är ett råsas på att råsavvåla är både hela fenomania att man har att få så man har börjat jag ser härligt att det är adjutan det är röda med dig det är uppe så man geda genom med dig att det sin genom med imperialism då härliga många den där tycker men missan att också ruski jag går upp sova så är det ju gemuistella den finish imperialism ja jag ser som i somas han är en ner that angry birds jag går att man då fint att han ja tjo okto tänge häälitsi ruutta dit röydemääri mi mannakin ta kirkun järki. Ja mun on tällä toilla teudekään, että sillä massa tämän nuppi kiedä nuppi vähän suora äikin, vaikka tällä ihan tuolla sinun puheliskalta kiedä. Tällä äälikän, tällä äälikän, mun on viisi tehdä äälikän monia, kun on tää kessuna saatja.
0: What's that? Mun fätti, Angry Birds.
1: Angry Birds fint, då har man något att spela. Ja. Spela fint, då har man någon hemma håll och rota. Jag ser här lite investerat, och lite också där jag har man Nokia, man har hojstor och detta. Jag ser här lite investerat, tycker jag, och röda med det gitt och kyrkonjärki. Hoxhåver röda med det uppe somas. Röda med det hoj divras hox. Mot hela det och rackar, man vill stå tjej och vara här och den mentaliteten gjort själv. Ja.
0: Aha, det är lite ådras mun, att Angry Birds film. No,
1: millä mä kanske vähän vaelduks tämän Angry Birds?
0: Joo, mutta tämän naamahan tässä vähän kiettakalik häiristö, siksi suoma tutki ja norka tutki, vaan lau ruotsas mä pahtan tutki.
1: Joo, missä ruoissa päällä Anna Andersen alkuperäis Afanasieva kimuistella mo siiga palkku farri, että mo siiväsi, että sin diili ja sin elima. Ja suussa tekee manka puolella i perspektiiva tämän ets tutkamissa, että muodat on manna puolella spuolivi, että massat det är troft och golv och bagg och färg och jag man lackar jag man att de fält inte natts orrut de måde alla fält de måde rosa bälle bara måste man då så helma mellan gitt vars odan buktin där så likart och gärna.
0: Det är sådana att man inte behöver skita pärjadakin lovaltalla man har lärde med dessa. Men jag tar lärde på hur vi vet så att?
1: No, vi vet så att miljöt on ja ihtin mustapeli ja se siitä tehnyt ihtin ja heisti me angoskella halmes ja taalusti tolle vähän oppa sen av sami museas ja se on moni mus päivä päivä ja se siitä että kirkon jälki ja tällä voi olla muin laveilus vuotta säädämättä käsin ollut tässä vähän laaka että me koska okkoikta det lol dalle men botlatten och vad har han haft vi en på populariserade ju var versionen standard nu jag var ju säga sitta växiga sport där man alla skolor han har aldrig haft på att så sånt där alla med alla med symposium jag bara inte vad har han på det och all mot
0: det märks att det lä muhton det kan tas på sig kos allmo mig sagt på det.
1: Joo, täällä on raavassa puhkaita ja missä lähdetään olmukkia, että päihkäänsä olmukkia, lähdetään puhutaan teikkaa kultali ja missä mun jakana, että minä ja missä maita ei huivuolassa rahpan tänne aina nuorttelus saamitikka aina sen venkkiä törmänen. Se oli läpi rahpamen tämän symposiuma. Ja tämä oli huivuolassa ja sån satt i möjlighet stå jag manka tjöte jag ju sig då jag är rått att se ajde den gol och jag var lite hoj och så att det sån drava i den jag sa var min bodes på ett i bara veckan.
0: När det är Sami Alaskola historia symposia koordinator Katri Zombi. Olu gitt och
2: selvsagt. Jag tror att du ska ofta väl gaja där igen.
0: Naha.
2: Men jag kan säga att Kolbjörn och Guldeläggen och Mongolan att Katrila har ju ofta hälla så får jag må ytterligt. Men du säger, måde hon gilla bara att tänja?
1: Det är sommar, va? Det är sommar, det är sommar bäst tjock on ja maita ei tuss lää veil suoda olla suhti täkkä niin kun mun on smehtan manga jaajat amma kastamme siellä kuhtu kun ekstra lii kuudas kalla juo läidä mä toppe maata vaikeus kun mun saatan ahpäin pui mun saatan kun musla mun äkkiä soka uksuhuuden alle tjada päin että mun jolla maita ei altan altan hui soma ja musta perustuu mitä sanoo, että tämä on soma.
0: Joo, Katri Zombi, ollut kehtu.
1: Kehtu, nyt on maailma. Sen puusi äsken viides.
0: Joo.

Det är Jonas som bidrar Rami Ansa Shaya dess huifarka det lär nog bekväst i med det telefonen gejis mot det annat av min gold alla stitt han gjorde Henriksen där och han är his i en

0: Johan Jurid Henriksen. Det är hans elintärlig densjunga namn. Ja, inte. Det är en samtidig nätasituation att samtidig några politikallars lautikottis leitsjöken. Nej, men tässä mehtän taadean tampirra väs, kun nekin erää tietoja ohtsamin. Mutta te taades, te älkää kaajaltaa, että ihti kuat mun älkin smeht vähemmin. Mitä nuora ei puoli tehkälas läytykottilää? Ja kielä tämän läytykottis. Mä oon kuhkaan lääsäämmin tikkis läämästäkään nuora ei puoli tehkälas läytykottia. Ja munkalin ilmaisesti muistia, että mun on tampirran kulla noutalla. Ja te tietysti maisi taakit. No, tämä sen jankauan rinke tämän saamintikkeen nuora politiikkalais lähtökohti Jodi Hedjai, Therese Ulseni, tieltä nuoris. No, vuoden päivi, kudag Therese.
1: Ja hei.
0: Meipä tätä nuora politiikkalais lähtökohti lää. Kan du forklare litt, hva Sametingets ungdomspolitiske utvalg for noe?
1: Ja, det Sametingets ungdomspolitiske utvalg er da et utvalg som skal jobbe med å øke engasjement blant unge opp mot Sametinget og Sametingsvalget, og skal også fungere som et bindeledd mellom ungdom og Sametinget, og da fungerer det også som en altså ungdommene stemmer da, opp mot samme tinget.
0: Da må jeg uttale deg at dette når jeg politikk, eller laude godt, det er ikke lett noen sami når jeg melder mer den bøyla svåret jeg var ikke hit. Sami det ikke sin politikk, og det må sette sin verdi melde politiikki. Sikäli kun mä jättää tässä laadassa, koska nuora ja säämetikki. Mä kuhkaan päästä läämästä, että nuora ei politiikkalla läytyy kotiin. Voi länge har samtinga hatt ett ungdomspolitisk utvalg?
1: Ja, det här utvalget blev då upprättat som ett permanent organ i 2003. Så den har ju existerat nu i över 20 år.
0: Ja, det är smått rätt. Det här bäst vars lärdegård. Men jag lär mig gå efter det kolma rejsen. Att det bara gick till att jag lär mig stäcker lärdegård. Gett det sagt själva att det är lärdegård. Vem är det som kan vara med i utvalget?
1: Utvalget består då av fem faste medlemmar och fem vara medlemmar, och det är då ungdomar som är mellan 16 och 28 år. Vi är folk som kommer från flera platser i landet, och då är det uppnämning kvart andra år. Då är det så att enten privatpersoner eller organisationer eller partier kan då sända in förslag till vem som kan sitta i detta utvalget, och så är det då sametingsrådet som gör själva uppnämningen.
0: Tässä muistella, että tämä pistää kuitenkin jäi, että se johkeitte toppe. Ja tässä lähtee privaattoon, mutta tämä läskö pelu tämä organisaatio, mutta eftuhit nuora ei kaskal kuhtamruhe, kun ehkä käftsi jäi, eikä sähti tjohkää tänne laudikottis. Ja ne, täällä mange tjasi säämentikirähdiik, että pitch hokti tämän räädi, tai tämän laudikotti. Mä eipä, että tämä laudikotti kalkata. Vai teille skall göra sån, når teille ei gang?
1: Ja, nu är det ju så att vi blev ju uppnämnt i januari och ska ju fungera i två år, så vi är ändå ganska ny. Arbetet vårt ska ju ta utgångspunkt i det som är mandatet vårt som vi har fått från Sametinget, som det handlar om lite det som vi snackade om helt i starten. Och vi hade ju möte igår, och då har vi ju snackat lite mer om vad nöjaktigt är det egentligen vi har lyst till att göra. Så vi håper at vi I løpet av denne perioden kan få økt kontakten med andre samisk ungdom, sånn at vi på en god måte kan være det her bindeleddet. Da. Og ellers så ønsker vi jo å begynne å delta litt aktivt når Sametinget har plenumsmøter og kommitté, sånn at vi også kan fungere da som den ungdomsstemmen opp mot Sametinget.
0: Kuulahallama kaskal nuorei kasks säämis, että si, sisät ältki tai ältki parku sikide välti tai äsi mai nuora häälidit tohku säämitikke. Ja ne häälidit, jäskä mai empu tän tai säämitikke tjahkinin lähmelten, että sätte empu park tien kuulu ja empu näitä tout te samedik politiikkari mai vähä puer että Therese Olsen lau iera mai aini pette tehala jantan aikudas ede son bortsett fra det

0: andre sametingspolitikerne. Ellers så ønsker vi jo nå å også komme i bedre kontakt med de andre ungdomsutvalgene som er på de andre sametingene, sånn at vi kan jobbe litt mer også på tvers av grensen for å snakke om ungdomssaker. Mm. Så det er noen av de prioriteringene som vi snakket litt om i går da, på møtet.
1: Nej, måste rätta dem med prioritering. Det var det här du ska när man äsker min namn och hör att bara kvar här på den samtidigt att det dåd sin mot dem att de gärna lite bitch kontakt dig att se dåd med de era några i lärdgott i makulta era samtidigt jag bara kvar på när rajai bocelli. Ja det ska man ju tolla för här seminarer de samtidiga politiker i den att se så att det måste rimma i se östra makarashi sikki de la de halaja. Therese Olsen leder i sametingets ungdomspolitiska utvalg. Olo Geito, tusen tack för att du kunde vara med idag.
0: Ja, tusen takk for at dere hadde meg med.
1: Ja, så får du lykke til videre med arbeid i utvalget.
0: Og Logito.

0: Ma.
1: Karvani, det är You Left by Cecilia Dahliäki, Lovely Dien. När det är nu att det är huifarka, det handlar teima kolma. Ja, och när listus min misleidas komma i podiumen parkum, det är mig Johan Äntepär sjunga, det är Johan Äntepär jag tror när folk sjunga, Chalmer Rauhka Lämse. Tät, laulle kuhkes suunga. Laulle se tjeja minusta kuhkin, että täs iljakko mä en mukaan lohta läpärä kultalit tän suunga, tän luodi. Ja täs färdis maava potsias, maava käyvä potsia tän potsia kultala, tän täs heivä huipuris. Ja te, oota siihen puheenpuhte älki palkataan tämän maillekin tahkaminen. Täällä Johan Äntepär ja Drunen Folk, Charmer Aukalämmissä.

0: Jo, det är väl 24 det går inte skort att den lavlui. Ja, otra suanga det han kuule det makkar. Juuri tässä ämmetikki äänelous lähtän odda motor johtolas laa eftohossi. Ja parki pelluda, joutas pelluda äänelou ashe maittan oktavuodas. Lahka, koska puhut motor johtolahki luontus, takko ekte pelluda eftohäppä äänet liberaala lajjaset laami että en välti kielteitä määritikko mai täällä lahka mitoh kuvi osumme tjöjeli tjöjäs tahka. Saamme tekkäi lää tehälämus siihkarasti hatta ärbivirulas mehtästä me ferette pahte tjelkasi melte odda lääki ja taht lää kuulaskuttan tjälkämuses melte. Mutta taas i naamuhuvun pressakonferanses mihke. Nordkalot folke pelluda Torilbacken koven la lohkan lahka efterhusa ja la fuolas tas att man bokte kieltäide attu välti mi kueska sierra loppe määdite.
1: Hvis den makten gis gjennom at man skal kunne lage dispensasjonsløyper via plan- og bygningsloven, så gir ikke det mer makt til kommunene, det gir mindre makt. For staten kan stoppe det på alle mulige måter underveis. Det mange flere som skal høres, og så videre, og så videre. Så jeg skal først se hva som ligger i det her, før jeg tør å si at det er noe bra med det her.
2: Jag säger helt hållet igen alltid den oktavålas att det är satt plan och jag hoxt en lagbukte raka ditt skotten med i det då i att det är en alltid helt i det går stata satt att jag inte lagar viss hit i ögonmorsaj vad alla färdiggåla skott tog gott dike. Dartja koven jag sån färdigt tarkila på tladot kautal gott satt att dartjala och att börja vara i. Da majdan rartjala låkan jag att det är ejlvalden bot i sami arbevir och lär sig mäta stämmer.
1: Där kan inte se att man har hänsyn tagit varken folk i norr eller den samiska befolkningen och den utmarkskulturen som är så utbredd och som vi tappte fullständigt i 1977. Jag kan inte se att det är ivaretad här. Och då är den loven, den har null värde för oss då.
2: Kåven är detta att det datte mig sån eller låkan där sibade och den där hade och det öft hos Lyftervalden som är arbetsvir och lär smittas det med voting. Kåd alla låkar både i fan må och sen blir tredje till och lyckligt så det är sin massa vare kåde. Jag är hos ådalas illa smittas det med melde det den ådalas illa arv och sam i det datta kåven. Ådal går mot och rött låkar både i fan må och sen blir tredje till och lyckligt lej ola må nu i kåta i åttigt låntos. Puhkaa, että ei biilion luontoja ole, mutta johtee järkälaiset luontoja tarvitsee kovin.
1: Poängen är ju att för 1977 hade vi ingen motorfärdselov och då kunde vi faktiskt dra på fjället på förnuftig vis. Alla härjade inte runt och då drog vi på förnuftig vis på fjället. Vi sankade, vi fiskade och vi gjorde det som vi alltid har gjort på fjället. Med motorfärdseloven som kom i 1977 så var allt det plötsligt förbjudet. Och det var det vi hoppade vi skulle få tillbaka, en förnuftig bruk av våra egna utmarksområden eller det som man också på samisk kallar för metsästämme.
2: Och då la motor i åtala och la matafkastalle luntu ja jote luntu spilliskehta den jote järgalart. Mutta kun laakka pohdi ohtsin blotsöitä tietysti tietysti tämä asia siipua voi kuolla tästä kohden. Saamme miettää sitä, että meillä täällä olisi riikki ja just tähi olta laas valtavuhteetella tätä skandaalaa oivilta kohden.
1: Samisk utmarksbruk och samisk utmarksnäring är ju otroligt viktig, speciellt i norr men egentligen över hela landet. Och det skulle självklart ha varit hänsyn tagit i den här loven. Och det här var våres möjlighet att få det tillbaka. Och hvis inte det är hänsyn tagit så är hela loven allerede en skandal.
0: Ja, nu det har jag vilt där Nordkalott Folket Torilbacken Koven. Reporter är Ida Emilie Lindsett och Majren Ant. Läcker dess, man kollar läcker dess. Låt oss se en NRK-sämi nähta sitt dygn.